0: старик ранове не любите глупи, а ви сте визволени таковим професору.
1: Щастроу доброу ноц. Щастроу доброу ноц.